0: میں خود انحصاری پر زور دینے کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے بیان کو بھی اہمیت کے ساتھ شائع کیا ہے۔ اخباروں نے ملک میں خام تیل اور قدرتی گیس کی مناسب دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے مرکزی حکومت کے مؤثر اقدامات کو بھی نمایاں جگہ دی ہے۔ اخبارات میں شائع ہونے والی بین الاقوامی خبریں کچھ اس طرح ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا چین کا دورہ۔ شی جن پنگ نے کہا کہ امریکہ اور چین کے تعلقات عالمی استحکام کے لیے اہم ہیں۔
1: اور اب آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج یو اے ای، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت کی زیر صدارت برکس ایک زیادہ شمولیت والے عالمی نظام کی تشکیل کے لیے مل کر کام کرے گا۔ تیل مارکیٹنگ کمپنیوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں 3 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا ہے۔ حکومت نے ایڈوانس آتھورائزیشن اسکیم کے تحت 100 کلوگرام تک سونے کی درآمدات کو ڈیوٹی فری کر دیا ہے۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ نے روپے پیسے کی جبرن وصولی کا ایک گروپ چلانے کے لیے کولکاتہ پولیس کے ڈی سی پی شانتنو سنہا بسواس کو گرفتار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 241.54 میٹر ارتھات 1242 کلو ہرٹز۔ نیوز آن اے آئی آر ایپ پر ہم آکاش وانی کے وارانسی کیندر سے بول رہے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں آپ سنیں گے فلم سنگیت کا کاریکرم مدھوریما۔
3: ورک فرام ہوم، ہائی سیلری، بس ایک کلک میں، ارے واہ،
4: انجان لنکس پر کلک مت کیجیے۔ آر بی آئی کہتا ہے
5: جانکار بنیے، سترک رہیے۔
6: اپنے بزنس کو بڑھانے کے لیے لیجیے آکاش وانی کا سہیوگ اور دیجیے اسے بلندیوں کے پنکھ۔
7: آپ کا بزنس لوکل ہے یا راشٹریہ، آکاش وانی دیتی ہے اپبھوکتاؤں تک پہنچنے کا ہر وکلپ۔
6: اور اب تو آپ گھر، دفتر یا دکان پر بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں آکاش وانی کے کسی بھی کیندر کے لیے وگیاپنوں کی بکنگ۔
7: آکاش وانی کے وبھن چینلوں پر وگیاپن دینا سلبھ اور سستا۔
6: بکنگ ہے تو سمپرک کریں
8: 0542227658۔
9: 0542227658۔ آکاش وانی وارانسی سے پرتیک سوموار سے شکروار تک دن میں 12 بجے سنیے این سی ای آر ٹی دوارا پرایوجت کاریکرم۔
2: دوستو نمسکار، ریڈیو کاریکرم مدھوریما میں آپ سبھی کا سواگت ہے۔ آج ہم باتیں کریں گے اس اداکارہ کی جس کی مسکان نے کروڑوں دلوں کی دھڑکنیں بڑھا دیں، جنہیں ہم دھک دھک گرل اور ہندی سنیما کی لیڈی امیتابھ کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے پدم شری مادھوری دکشت کی۔
10: کہیے کیا سنیں گے آپ؟
11: ارے پہلے یہ کہیے کہاں تھی آپ؟
10: میں کر رہی تھی کسی کا انتظار۔
11: کون ہے وہ؟
10: وہ جس سے میں کرتی ہوں پیار اور جس سے کرتی ہوں منتیں بار بار۔
11: کیسے؟

0: اردو پروگرام کے ساتھ حاضر ہے آپ کا میزبان محمد عمیر، آداب قبول فرمائیں۔ سامعین، آج ہم ایک نہایت اہم دن کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ وہ دن ہے عالمی یوم عجائب گھر۔ عالمی یوم عجائب گھر ہر برس 18 مئی کو منایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں عجائب گھروں کی اہمیت اور تاریخی ورثے کے تحفظ کا شعور پیدا کیا جا سکے۔ سامعین، عجائب گھر صرف قدیمی چیزوں کی رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری تاریخ، تہذیب، ثقافت اور علم کے محافظ ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی زندگی، ان کی روایات اور تاریخی واقعات کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ سامعین، آپ کو چاہیے کہ آپ وقتاً فوقتاً عجائب گھروں کا دورہ کریں، کیونکہ یہ علم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہوتے ہیں۔ عالمی یوم عجائب گھر ہمیں پیغام دیتا ہے کہ اپنی تاریخ اور ثقافت کو محفوظ رکھنا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ سامعین، جس طرح عجائب گھر ہماری تاریخ، تہذیب، ثقافت اور علم کے محافظ ہیں، اسی کے مانند زبان کی تمام اصناف سخن بھی تاریخ، تہذیب و تمدن اور ثقافت کی محافظ ہوتی ہیں۔ انہی تمام اصناف سخن میں افسانہ ایک ایسا صنف ہے جو معاشرے کی سچی تصویر اور حقیقت بیان کرتا ہے۔ تمام طرح کی سبق اور سیکھ بھی افسانہ نگار کی قلم معاشرے کو دیتا ہے۔ اس لیے اب پیش ہے آپ کے لیے ایک خوبصورت اور دلچسپ افسانہ، موضوع ہے تجھ کو چلنا ہوگا۔ افسانہ نگار ہیں محترمہ صفت الزہرا زیدی، سماعت فرمائیں۔
1: آج اس کی زندگی کی ہاف سنچری پوری ہو چکی تھی۔ ماضی کی کڑواہٹوں نے اس کا کبھی پیچھا ہی نہیں چھوڑا تھا۔ جب وہ تنہائی میں بیٹھتی تو گہری سوچ میں ڈوبی رہتی۔ کبھی بچپن کی یادیں اسے بے چین کرتی، اپنے پرانے دوست یاد آتے، کبھی جوانی کی پرجوش رونقوں کا خیال آتا۔ وہ بے فکر زندگی جو آج اسے چھوڑ کر کوسوں دور جا چکی تھی، پھر یہ بڑھاپا جس سے وہ گزر رہی تھی، ایک خلا بن کر وہ چپ سی ہو جاتی۔ ہاں، یہ ربو آپا کی زندگی کا علمیہ تھا۔ بچپن کب گزر گیا، ربو کے احساس ہی نہیں ہوا۔ بس صبح اٹھ کر تیار ہونا، پھر اسکول جانا، اسکول سے واپس آ کر پڑوس کے بچوں کے ساتھ کھیلنا کودنا، اسی طرح وقت گزرنے لگا۔ ربو جب دھیرے دھیرے سن و شعور کو پہنچی تو اس فکر نے اور پریشان کر دیا کہ تعلیم کے حصول کے بعد اب کیا کرنا ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا اور ربو آپا کے خیالات میں بھی ایک ہیجان سا پیدا ہوتا گیا، کیونکہ اب گھر کے حالات اس کے سامنے آیا ہو چکے تھے۔ اب ربو میں یہ شعور ضرور پیدا ہو گیا تھا کہ اب ہمارا مقصد زندگی کیا ہوگا۔ اسے اب گھر کی قسمہ پرسی کی زندگی سے باہر نکلنا تھا، اس کے لیے محنت تو ضرور کرنا تھی۔ ربو کی زندگی کا نظم و لین، جلد پڑھائی ختم کر کے کوئی نہ کوئی نوکری کی تلاش جلد از جلد کرنا ہی تھی۔ مگر یہ چیزیں اتنی آسان بھی نہیں ہوا کرتیں۔ ایک تو تعلیم کے لیے اخراجات، دوسرے سماجی بندھن جو ہر عورت کو اپنے حصار میں جکڑے رہتے ہیں۔ ربو کی زندگی بھی کچھ اسی طرح کی تھی۔ اس نے تعلیم کے حصول کے لیے ہمت تو جٹائی، مگر سماجی بندھن اس کے تعلیمی راستے پر مداخلت ضرور کرنے لگے تھے۔ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملا جو اس کی اس ہمت کی تعریف کرتا، بلکہ عیب رکھنے والوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کوئی ربو کے باہر نکلنے پر اعتراض جڑ دیتا، مگر ربو سبھی کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مفلسی میں کبھی کوئی شریک نہیں ہوتا۔ اس کے ذہن میں کسی شاعر کا یہ شعر ضرور ایک سچی حقیقت بیان کر دیتا تھا کہ جس کے آنگن میں امیری کا شجر ہوتا ہے، جس کے آنگن میں امیری کا شجر ہوتا ہے، اس کا ہر عیب زمانے کو۔

ہنر لگتا ہے۔ یہ بھی ایک سچی حقیقت ہے کہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، بلکہ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے اور بہت تیزی سے بڑھتا ہے۔ اکثر رب و سماج کے ٹھیکیداروں کی باتیں سن کر ہار مان جاتی تھی، مگر اس کے اندر کی عورت اس سے کہتی، نہیں، تجھ کو چلنا ہوگا۔ بس اس آواز کے ساتھ ربو اٹھ کھڑی ہوتی اور کسی راستے کی تلاش میں آگے بڑھ جاتی۔ مگر یہ خاندان لفظ اچھا بھی ہے اور برا بھی۔ اکثر خاندان کے اچھے لوگ اچھی رائے دیتے ہیں، مگر زیادہ تر لوگوں کو دوسروں کی مخالفت اور برائی کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ ربو پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس نے تعلیم کے درمیان میں یہ فیصلہ کر لیا کہ گریجویشن تک پڑھائی اب بہت کر لی، اب اگر نوکری نہیں ملتی تو نہ ملے، بلکہ ٹیوشن وغیرہ ہی مل جائیں تو کچھ آمدنی ہو جائے جس سے آگے کی تعلیم مکمل ہو سکے۔ ربو کے پاس کبھی اچھے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے، وہ برابر اپنی دوستوں سے کپڑے مانگ کر پہنتی اور یونیورسٹی جاتی تھی۔ جوانی کیا ہوتی ہے، اس وقت کے شوق کیسے ہوتے ہیں، لڑکیوں کا فیشن کرنے کا دل چاہتا ہے، ربو کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ بس اس بات کی فکر رہتی کہ فیس کا انتظام کیسے کیا جائے۔ خاندان میں سبھی لوگ برے نہیں ہوتے، اللہ کسی نہ کسی کے دل میں رحم اور ہمدردی ڈال ہی دیتا ہے۔ ربو کے ماموں ممانی نے اس کے شوق تعلیم کو دیکھتے ہوئے ربو کی پڑھائی کی پوری ذمہ داری لے لی تھی۔ اکثر ربو سوچتی، آخر کب تک ہم دوسروں کے سہارے زندگی گزاریں گے؟ اس نے لوگوں سے وظیفے کے بارے میں معلومات فراہم کی اور اس کو وظیفہ بھی ملنے لگا، مگر وظیفہ اتنا کم تھا کہ تعلیمی اخراجات پورے ہونا ذرا مشکل تھے۔ اسی درمیان ربو کی شادی کے بھی رشتے آنے لگے، وہی غریب اور بے صلاحیت لڑکوں کے۔ کسی کو ربو کی صلاحیت ہی دکھائی نہیں پڑتی تھی۔ ایک تو وہ غریب کے گھر کی لڑکی تھی، ظاہر ہے ایک غریب باپ اپنی پیاری بیٹی کو دعاؤں کے علاوہ اور کیا دے سکتا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے یہ صورتحال بہت ہی آزمائش کی ہوتی ہے، کیونکہ ایک طرف وہ پڑھائی کر کے آگے بڑھتے ہوئے اپنے ماتھے سے یہ غریبی کا کلنک ہٹانا چاہتی تھی، دوسری طرف لوگ اسی کو پھر کسی غریب کے گھر کی بہو بنانے پر تلے رہتے تھے۔ اب ربو غریب اور مفلس لفظ سے نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ کافی پریشان ہو کر اکثر جھلا جاتی، مگر پھر اندر کی عورت اسے آواز دیتی، تجھ کو چلنا ہوگا۔ اب ربو نے یہ مضبوط فیصلہ کر ہی لیا کہ جب تک میں اپنی پہچان نہ بنا لوں گی، شادی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اس کے ارادوں میں مضبوطی آ چکی تھی، وہ اپنے مقصد کے لیے بے خوف و خطر دن بھر پیدل چلتی اور محنت کرتی۔ اکثر لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے، کسی کو یہ امید بھی نہیں تھی کہ وہ کبھی اپنے خوابوں کو بھی پورا کر سکے گی۔ غریب لفظ اپنے آپ میں ایک کلنک ضرور ہوتا ہے، مگر کبھی اسے کلنک نہیں سمجھنا چاہیے، یہی لفظ تو ہمارے اندر ہمت پیدا کرتا ہے۔ ربو نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اس کے دل و دماغ سے صرف ایک آواز ضرور اس کی سہارا بنی رہی کہ تجھ کو چلنا ہوگا، تجھ کو آگے بڑھنا ہوگا، اور یہ آگے کا لفظ اسے بے خوف منزل کی طرف لے جاتا۔ اب ربو نے لوگوں کی باتوں پر غور کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ اگر اس کی شادی ہو بھی جاتی تو کیا کہیں غریب لڑکی کی قسمت میں آرام ہوتا ہے؟ تب بھی تو اس کو کما کر ہی کھانا تھا، کون اس کا ہمدرد ہوتا ہے کہ شادی کے بعد شوہر بیوی کا خیال رکھے گا، اسے آرام دے گا؟ ہاں، دنیا میں چند مثالیں ایسی ضرور ملیں گی جو لوگ اپنی قسمت میں آرام لکھا کر آئے ہوں، مگر زیادہ تر سسرال والے بھی بہو کی کمائی پر نظر گڑا لیتے ہیں۔ ہاں، لڑکے کے کان بھرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بیٹا تم کو اب کیا ضرورت ہے، تمہاری بیوی تو ماشاء اللہ کماتی ہے، بیٹا تم اپنی ماں اور بھائی بہنوں کی فکر کرو۔ لڑکا بھی بڑی فرما برداری کے ساتھ سر جھکا کر ساری باتیں قبول کر لیتا ہے۔ خیر، محنت کی روٹی میں بڑی برکت ہے۔ ربو اپنے مقصد کی تکمیل میں ہمیشہ لگی رہی، جبکہ سماج کے لوگوں نے اس کی محنت کو نظر انداز کرتے ہوئے اس میں بھی دنیا کے عیب ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ اب دنیا کا کوئی عیب ایسا نہیں تھا جو ربو میں نہ رہا ہو۔ حالانکہ ربو اپنی گزشتہ زندگی میں ہمیشہ اس کوشش میں رہتی کہ کسی کو اس کی ذات سے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، پھر بھی برائیوں کا پلندہ اس کے سر پر رکھ دیا گیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ربو نے سبھی سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ اب اسے کوئی بھی کچھ کہتا، مگر اس نے سب کی باتوں پر غور کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اب اس نے ایک بار پھر اپنے دل کی آواز سنی جس نے پھر کہا، تجھ کو چلنا ہوگا۔ نتیجہ، وہ اپنے مقصد کی طرف پورے جوش و خروش کے ساتھ بڑھنے لگی۔ اب ذرا اس کو یکسوئی کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے مضبوطی سے کھڑے ہو کر اپنی صلاحیت اور اپنی ہمت کا مطالعہ کیا، اپنے کو مضبوطی دی اور پھر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب کی بات